0: Majčko, Radio Maxi, nobeni ni dobra, ne?
1: Ja,
0: ne. Najboljše je, da jo kar dave naprej, podarive, ampak ne kar tako, ne?
1: Pa veš, da smo me vedno skomplicirane, ne? Vedno moramo nekaj...
0: Bova postavili eno nagradno vprašanje.
1: O, ja.
0: Da se boste malo potrudili. Po treh dobite možnost, da se priborite fajno majčko Radio Maxi. Tako da ostanite, bodite z nami. 5 minut je čas 10.